0: dobro jutro.
1: O pa Bože moj, kako bude?
2: Dobro jutro, jer nisam čuo pjesmi, nije mi bilo.
1: Sve biti okej. Znaš kako ti je, kod nas sve u državi funkcionira, pa i ovaj internet skupi.
2: Pa to je, znaš, sve gled jedni drugi, neće na dobro gledat, nego samo ono gore.
1: A znaš ti po sindikatima, dragi Hasan?
2: Pa normalno je to.
1: Dobro.
2: Ali sindikati gledaju bar malo dobro
1: barem
2: da bude.
1: Barem sebe, dobro.
2: Daj mi podaj pjesmu ako propjeva, ne veze, ovu jučerišnju ću opet, kako sam ja nju rekao, Bože, pomozi.
1: Ne znam, Hasane, odužili smo, vjeruj mi, ne znam.
2: Jesmo odužili, u mom selu svađa bi se žene.
1: To. Bože.
2: Eto, sve najbolje, prijatno, pa jedan se čujemo ako Bog da opet.
1: Hvala puno, pokušaj sad samo resetuj televizor, bit će to sve kako treba. Uglavnom, evo, svađaju se komšije, pa se svađaju žene nakon komšije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bižo.
1: Dobro jutro.
3: Srećko, Ljubljanica.
1: Kako nam je Ljubljanica, Srećko?
3: Evo, odlično. Dobijem prekine, ne znam prekine.
1: Pa eto vidiš, neko kad ima nešto
3: pričao,
1: protiv tebe.
3: Kad manje ovih pričao, svi bilo bilo dobro.
1: Pa to, pričate 30 godina, pa ništa od toga. Ajmo.
3: Bilo, 1, 2, 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
3: Pozdravam tebe u studiju, reži, pozdravam vas sve. Gađinu, svog zeta, želim danas rođen dan, da bude živ, zdrav, slavena. I ako može jedna pjesma, rođendanska.
1: Rođendanska, može. Yes. Može.
3: Hvala, bilo, živo, zdravo, bilo.
1: Sretan rođendan želimo i mi. Živ, zdrav, bio, lijepo proslavio. A jedna rođendanska će pjesma biti od Vidovića. Evo, od Vidovića danas rođendanska pjesma za sve rođendance. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ovdje Marko iz Teslića.
1: Izvoli, Marko.
4: Od Miroslava, unuk.
1: Ma, unuče od Miroslava. Da. Izvoli, glasuj.
4: 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Pjesma, ako može, Cerovački izvor, Dragi djede.
1: Dragi djede. Za dragog pozdravljam djeda, može.
4: Da, pozdravljam vas u studiju, također i tebe, Viljo.
1: Hvala, Marko, pozdravi tebi.
4: I djeda pozdravljam, želim brz oporavak.
1: Ma što nam je, Miroslav, nije valjda bolestan?
4: Malo. Bolesti.
1: Želimo mu i mi brz oporavak da nam se što prije javi ovdje u eter.
4: Hvala Biljo, da i ja glasam usput.
1: Ajde usput, ajde iskoristi minute.
4: Ajde, glasam 1, 3, 2.
1: Može.
4: Pozdrav za sve slušalce, Nadu i tatu posebno. Uh-huh. I pust mi jednu garu.
1: Jedna Mrkulju. Gara?
4: Mrkulju.
1: Mrkulju, aha.
4: Ja, ja.
1: Može Mrkulju.
4: Ajde, ljubim.
1: Hvala Miroslava, pozdrav ide tebi. Pozdrav Marku koji nas je prvi put zvao. Miroslavu želimo što brži oporavak. Nadam se da će biti sve u redu, da ništa nije strašno. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Oh, evo Jozice.
5: Bio sam dama.
1: Kasniš.
5: Kasniš, što kaže Srećko, prekine. Malo ne smanji ono.
1: Ne daju.
5: Bla. Trkeljanje.
1: Ne daju.
5: Ne da,
1: imali ste vi prilike se dogovoriti, niste htjeli.
5: A šta će ja dogovoriti? Ovako, drugi, tri, prvi, dva.
1: Drugi, tri, to sam znala, prvi, dva i treći, jedan.
5: Je, pozdrav tebi, Ivici, Danilo, svi našim dragim slušateljima, pjesma za mog prijatelja Novu, čuvaj ženu za mene kasno.
1: Dobro.
5: Ajde.
1: Kaže Jozo za njegovog prijatelja, čuvaj ženu, za mene je kasno, Bubalo će otpjevat pjesmu iza Mrkulje. Imao još minutu i 10 sekundi, dobro jutro.
6: O, hvala Bogu.
1: Dobro jutro, dobra Jagodice Bobice.
6: Dobro jutro vama u studiju, moj lijepi.
1: Kakva je situacija, Jagodice?
6: A?
1: Kakva je situacija?
6: Ha, dobra.
1: Dobra?
6: Samo da malo piše na ili.
1: Pa dobro, bilo je sinoć malo.
6: Da malo odraste, a malo me poškropila.
1: Malo je bilo, taman da se malo osvježimo.
6: Ma jaba, fino, da će Bog.
1: Da, da.
6: Ajde, ja ću glasat 1, 2, 3.
1: Može.
6: Pozdravljam vas u studiju i sve okolo, naokolo. Koga me čuje, svi su pozdravljeni.
1: Dobro.
6: Vi se nalazi, vas najviše u studiju, moje u daljin, moje blizu. I daćeš mi pjesmu Žuta slika.
1: Može.

0: najbolju zabavnu pjesmu, Sabo jedan poziv, haha, da, da. Odmah stiže i drugi, čim krenem, dakle, kukati, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: čim
1: dobro.
0: Čim krenem kukat, Nado, odmah zvoni telefon. Sad više ne prekidam sa kuknjavinom, samo kukam.
1: Ništa ti ne kukaš, ti samo pričaš šta treba. E, to je to, ništa drugo. E, ti si osoba taka, od što rekla meni moja tetka, sva si od koriste.
0: Sva sam, pa sva, eto.
1: Eto, sva, nema šta da priča. Aj ti te za to i prvu daj ti, 3, 1, 2.
0: Može.
1: Jedan veliki video pozdrav, opet ide vama u studiju i režiji, da mi budete živi, zdravi, dugo godina da radite. A, daj ti nama pjesmu, aj Đurđev dan.
0: Može.
1: I ani bude Ilane moje za tebe.
0: Ilane moje, dobro.
1: Ja, to je za moju miljenu.
0: Dobro, dobro.
1: Ajde, ajde.
0: Hvala.

0: Lado, pozdrav ide tebi Ugodnoviće, naravno onim glasićima, Bijelo dugme, Željko Joksimović za našu Nadu. Idemo dalje, dobro jutro.
1: Svako jutro.
0: O, dobro jutro, čujemo se sad.
1: Super.
0: Jel čujemo se, čujemo?
1: Ma super, super, ne može biti bolje.
0: Jes, malo muke je bilo, ali ajde, ajde, ajde, ispoštovati.
1: Pa jes, pa sam se ja zbunio, nikog ja ne pozdravi, im sa ne dragi.
0: Eto, sad ćeš.
1: E, sad pozdravim.
0: E, tako, super. Prvo ćemo glasove, pa onda pozdrave.
1: A ja ću i kajak, 3-1-2,
0: bada. Bože.
1: Pozdrav, za tebe bilo vaše uposlane, vaše porodice, sve najbolje želim, također i svojoj porodici ovdje, svojoj okolini. Pozdrav za sve slušalce koji pojedinačno da pričam, nezaboravno visoko Prnjavor, Sanjina je rana tamo u Zavidovićima i njegovu porodicu. A pjesmu podaj za Sanjina tamo koju hoćeš.
0: Za Sanjina, jeli?
1: Ma za Sanjina
0: bože,
1: je
0: bože,
1: rana
0: tamo. Bože, naću ja nešto za njega.
1: Pozdrav za Osmana, ne znam jel se razbudio, nije se bio razbudio.
0: Ne znam, nešto je, ne, nije. O, ili je, dakle, nešto sve znam u redu, ili sekretarica nije htjela da ga posluša.
1: Duboko on spavao, duboko.
0: Misliš, po 100%.
1: Ja, 100%. Eto, bilo, sve najbolje, pa čujem opet ako Bog da.
0: Tu smo, družit ćemo se, hvala puno, Hasane, pozdrav ide tebi. Mi nastavljamo dalje, sad nam dolazi opća opasnost. I jednom kad noć, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Jel se čujemo?
2: Čujemo se.
0: A, čujemo se.
2: Nekad se još kupamo.
0: Pa dobro sad, sve zavisi. Ja kad to kažem mislim na zvukove. To je prirodnije.
2: Aha.
0: Da.
2: Jedan, dva, tri.
0: Dobro.
2: E daj mi, lane moje.
0: Ide, evo tu je, hoćeš nešto drugo?
2: Ajde, od Severine Pile moje.
0: Može.
2: Aj, ljubim.
0: Hvala puno Miroslavo, pozdrav ide tebi, pozdrav Marku, bit će Severina ili ti rođeno moje. Dobro, 032-895-221, evo zvoni telefon, oglašava se, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo i ove dvojice.
1: Evo i mi smo tamo prije.
0: Probudili se na vrijeme.
1: Prije dvije sekunde.
0: Pa mi sam, javili su mi.
1: Aha.
0: Da.
1: Znači, izdaja je kad ispavaš.
0: Šta ću sad, Bože? Imam te špijune svugdje.
1: Ja, dobro.
0: Špijuni su među nama.
1: Jes. Pravo pjevam i ovaj. Veliki pozdrav vama u studi Rezi.
0: E, hvala Petroviću.
1: Uzvraćam gore pozdrav našom Markan iz Oboja, našoj gost, našoj Nadi. A svi slušalce pozdravim Radi Usore, ali nisam glasio, vi su.
0: Ha, nisi.
1: Pa ja, prvi tri.
0: A ja lijepo rekla prvo glasovi.
1: A dobro, aj jednom oprosti i meni.
0: Dobro, prvi tri.
1: Treći dva, srednji jedan.
0: Dobro.
1: Klaudija.
0: Klaudija Beni, koja pjesma?
1: Požuri ljubavi.
0: Evo, idemo, žurimo.
1: Je li ima išta preko poznanstva?
0: A mora biti.
1: Baruni.
0: Dobro.
1: Mene grije.
0: Ozbiljno.
1: Temperature su. 40, 39, 36. Vi je zdrav,
0: veseli bili. Vice i Barunija, vice i Klaudija Beni. Hvala puno Petroviću, Dragiću. Pozdrav. Kažu da će biti nekakav pakleni naredni tjedan. Vidjet ćemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Evo svoje šture.
0: Ajde da čujemo. Nadicu.
3: 1, 2, 3, pozdravljamo te, Biljo, mi.
0: Ma, u Rimi, Nadice, hvala puno i mi pozdravljamo tebe. I?
3: I hoću pjesmu Buba Maja.
0: Može, bit će.
3: Volim te, Biljo.
0: Hvala, Nadice, volimo i mi vas dvoje i Novaka i tebe. Uživajte u ostatku dana. Bit će let, Buba Maro. Malo ćemo se vratiti u djetinstvo. Ako vi stariji ste zaboravili ove pjesme, tu su Nadica i Novak danas. Podsjete na njih. Idemo sad dalje. Imamo još malo vremena, nekih 20 sekundica. Nakon toga hit dana i bit će to Latino. Samo s tobom. Evo, samo s tobom. Najviše glasova za sad. Ovaj prijedlog treći ima i to će biti hit dana. Tako da, eto, uživat ćete u ovoj pjesmi još jednom. Nadam se da stigne još jedan poziv. Još 10 sekundi, ističe vrijeme.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cetu Arnas Šnigre Rotvodu i stane do šolotna moc etiti so
0: Agul suak šolotna moc Anac uok bitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu arnasni grad rokodu i stani do čolotna moc etiti so
0: tagol suva čolotna moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzbudno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.